ఓకే, అస్సలాము అలైకుం. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. వయ్యాద్ చే మే అష్నా హ వఖ్తునిషి, వయ్యాద్ చే మే అష్నా హ వఖ్తునిషి, బ్యా మే రా తాజా దజడన జఖ్మునిషి. వయ్యాద్ చే మే అష్నా హ వఖ్తునిషి, బ్యా మే రా తాజా దజడ జఖ్మునిషి. ఆ కల చేషం రగ్ దస్తాప సూజును కి, కల చే రగ్ షం దస్తాప సూజును కి, రగ్ మే బ్యా దస్తర్ గున ఖూబునిషి. ఇంతజారీ ప్రోగ్రామ్ చికెన్ దేనా లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చికెన్ దేనా స్టూడియో పిషావర్నా اور کل نہ کلا سیکھی گی عادت بنا سازو ہاں مطلب کل نہ کلا سیکھی گی شیئر ریکارڈنگ نو بھی صدا مسلو دو جی وی کنا سگنل نے بھی یا چکم دے نو نیٹو نہ کارن کئی یا وائی فائی نے بھی یا ریڈیو کی ٹیکنیکل دے مسئلے راغلی وی خو کل نہ کلا سیکھی گی ہاں انشاءاللہ کل نہ کم نو بس روز دینا با جی کم دے کنا لائف کی گی ایسے کہی گنا طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان میل رمتا سٹولو بلکل رو جوڑ فٹ فار برابر آو دا جون پا مزو کے بھائی تونا و ساتونا چکندنو بخطی ری گی ہاں